Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og egen norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Egil Sundvår. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i appen Sveriges Radio, DR Lyd, Yle Arena og NRK Radio. Klippene i sendingen fra VG, Business Sweden og Svenska Institutet, podcasten Adferd og DRTV.